Rotararu di me standard, pëjn under suke kaktik. Vart firva kërmet vat fotos, tërse verve t'spele kvet. Më dejfa lang smart qika, bëjqë rëstu në pëse tetik. Si të kak, verë në mybul, si verën oslo që tërbe.